Det var aha det och Hunting High and Low som du fick här på Radio Riks Oslo. Vi ska spela en låt till ifrån den norska gruppen aha och vi tror till med Take On Me från och gruppen är också från 1980-talet. Take On Me här.

0: spedare än ingenting. Du lyfter på Jörgen Slips.
1: Ja, ska vara visst. Och Karamba, det var ju då, det var ju lite morsomt. Jag tänker sån, skulle någon I Norge spilt en liknande låt som det där så måste det kanske varit Tom Mathisen och Jan Teigen och Primavera som var stor I Norge den gången. Nu ska vi fortsätta med lite sån sprö musik för det Gimme That Ding. Vad är det för egentligen? Alltså vad menas med den där dingen? Det får väl egentligen aldrig nå. Right, that's right. I'm ja. Sad and blue cause I can do. Det är det Pitkins för Radio Rix. Last can do my thing and that's why I say

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har något rött utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig för pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hallå, hallå. Vem är det nära?
1: Det är Noldus.
0: Nej, men är det Noldus?
1: Ja, det är Noldus.
0: Alltså, det är koslig namn.
1: Syns du det, för exempel?
0: Ja, för det går inte annorlaga melodi på det hela tatt.
2: Så ta.

och så är det så mycket lättare sen pusta. Jag går troppa upp till loftet i ett steg och söver 10 cm över madrassen om natten. Men borte i askebägre ligger en halv cigarett.